0: dun dun dun dun dun. Sekudri zirgirunas.
1: Bar, tuakas bi, bar, tuakas bor.